0: ti de ka ho fo no na papa ba ko so kam papa keto em na papa ne se na min ye ne se e bia ye kodane ye ne anye yi nti na mane ba sa na m se ye kodane e na papa keto se men san ko na m san ko ula de ti mo hon ma na mo fre se o mo fre mo ahifi ye nko nti ye kwaduru hon ma na m tretire ma sam ye de e kire papa no e na papa ne se nda sa dia ye kodane duane na me kunu peni ka sa dia e bia nka ye o mo mienu ne dia ko be ka se o mo ka se ye ye kuro mi ono oba ko won pata no won won ye de won pata ne nti na omo dane due na anye ye ba omo nipa ford ye we de ono won ti bi da ono omo se ye nko dane ti ye wura efi won na papa no wo dem na ye ya ye wura ne ye wa abontene na papa no wo dem wo kasa ya nti o wi ye no
1: den no kai
0: da so no bo ensu di no no wo kasa
1: o kasa kwa ana na o ye bibi e twese
0: se o dane bia so or kasa yes or dani dia ba no wo dem na curtains e si e
1: pe de ade na si den
0: curtains curtains nti me de na me ni dem ho nti ye na e wa abontene aha nti no wo dem no no wo kasa
1: den the house say nti e ma o ba ha da e di kai ne ne so wasa ba e no na me peti
0: me ba cho de am ne se ye ko ye ye ne ba me firi me papa ho ba ye no me kunu pe ni ba se o mo ba je ne bank notes e na me yi ma mo ana mo je hwe na mo sa de mam se menje to na mje to ana mo bi sa me se na obi de ne ka na mse ndo nka nche me se obi de ne ka ana se odi obi ka ana mo si yo na mo sori ko ye nti ye ye adu an wie ye no me mi di ka ko ja o mo ana mo ba ye nti ye adu ye ni adu an wie ye no e ma ka saka sa ba e ma me kunu pe ni we pe ja me ne ma be hwe gu abontene
1: woni ma ben sa
0: mental ne me bag ni na o pe ja freedom e be hwe gu abontene ena me sister mu yi me niema ena omo de ko ena e ma me busiafo ne bi de me ko ti eno achi na me kunu pe ni peja niema ne be hwie ye ti me sister mu amuka ho nom ena yi me niema ne ye de e ko ye nti me di ho 3 days na me ba omo se me sambla ho nom ti mba ye de omo ye ye ni ti ma anda me twom ko me papa mu ho nti e ho nom na me ko tena ya nti nkra ne ba ho nom na omo kasa kasa ni ya ma nkra na sa ko nto omo ye
1: kwane ba wo nchen a na na nkra ne wo be ma na busua ne nchen
0: se e ba omo ji papa yi ji nkra ne nyina so omo o ma nkra ne ni ma ti
1: nkra ne sey
0: omo ye 7 to
1: na ke papa ni wo sey
0: me pa cho 14 years
1: the last one no so wo sey
0: me pa cho e fe na wanya afi
1: nti o ji wo afi ba no so kan
0: me pa cho de ba onde na o che ma ti nti me medical ko nti e kira me sister mo be ko no e na papa yi ji nkra ne nyina so o ma omo nko ana o pega me nyame be hwia gba bante na oyiyi nkra ne nyame
1: nti den na wo hia sese
0: nti ya ba e me ba no ana mpapa keto ase omo beje e iban note nti me ba me mfa nyame na aka ne yede e ma omo na nyasa e bia eduru so omo amu ba so omo beje a na esa de kasakasa foforo ba omo mpe ne sa bi nti me ba me mfa to mpapa keto enim na ye mfa nyame de aka ne yede e ma omo nti me ba na me ko bo mpapa keto amane nti be 2 weeks mu na
1: o ba ye ebe bo tu kura na papa ketu e menya misa na no asem
0: dey
1: na
0: wo ye
1: nti a wo ba ha dey na si
0: nti o mu wo ba ye am de card niama ne ma o mu no e na papa yi so waje me pese me tena ase ahwe me ma na me nsan ko sirim e na am se me nsan ko e na me ne no e ho na ye kasa kasa e no wo no no ye se me nim se o no ye se o de dan ne be ma ya na da ti nam de be makotena ho no ma e be ye ne ya nti won fa ma ye nam so o mekura mi nka se enu nti na me de ma na ono ne je ne ne ma na obutu moto no o be ko no ase enkola no se ka me se mi nkotena sire ma enkola akola yale a hwe na ma ambo obi amane ti me ne me ma no o mu nsani o mu nan ni o mu ncheke me ne me ma ni bi na won so so mi nim se o hwe mi ne ma no waja awale no wagu nti nkura no so awosa de omuma me ne de me nti aseye because sisi abibi to akura ese oba wuntimi ndi ade na
1: oku ya oga e wose mi sa ose ne kwakura ne sey
0: ne kwakura ne so o ka se nkura no ono bibi si a onhwe nkwara nti e na mede ne bae
1: eno ane wo haw
0: me pa chan se bibi to me a e bia se bibi wu ani a me papa kito obetima gina so asie mi na se bibi to me ba wo ka se ono e bibi si ama pe na ma mba no so no me kwa be ka se odika kan
1: enti hwe hia wo sɛ wɔka sɛ
0: mepa
1: because the producer